plemence sa Balkana. Krv, to je omiljena boja. Divni pejzaž, zvuci, seoski. Mrtve kraljice, plavne, lepe kose.